0: मासिक कार्यक्रमे भारतीयैः सह स्वोद्गारान् प्रकटयिष्यति। कार्यक्रमस्य अस्य इदं 37-उत्तर-100तमं संस्करणं विद्यते। कार्यक्रमोऽयं आकाशवाणी दूरदर्शनस्य च सर्वासु वाहिनीषु सम्प्रसार्यते। एतदतिरिच्य यूट्यूब, डीडी न्यूज, सूचना प्रसारण मन्त्रालये सर्वत्र अस्य कार्यक्रमस्य प्रसारणं भविष्यति। शिकागो नगरे आयोजिते बिजनेस राउंड टेबल सम्मेलने वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन न्यगादीत यत् भारतस्य आर्थिक प्रगति, कुशल जनशक्ति, आधुनिक संरचना च वैश्विक निवेशकान् आकर्षयन्ति। मन्त्रिणा उद्घोषितं यत् भारतं न केवलं व्यापारस्थलं अपितु जगति उत्पादन प्रदानस्य विशाल केन्द्रमस्ति। वित्तमंत्री आत्मनिर्भर भारतं तथा IDEX सदृशानाम् उपक्रमाणाम् उल्लेखं कुर्वती उक्तवती यत् भारतं ड्रोन, स्वायत्त प्रणाली इत्यादीनाम् आधुनिक प्रौद्योगिकीनाम् क्षेत्रे स्वदेशी सामर्थ्यं वर्धयति। सा वैश्विक निवेशकान् सह विकासाय सह उत्पादनाय च आमन्त्रितवती। भारतं केवलं सेव्य विपणि रूपेण न दृष्ट्वा अपितु विश्व निर्माणस्य मञ्च रूपेण स्वीकर्तुं सा निवेदयत्। अमेरिकी राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्पेण वेनेजुएला देशेन साकं बृहत्तम तैल सन्धेः घोषणा विहितास्ति। वेनेजुएला देशेन साकं अस्मात् सन्धेः अमेरिका देशः 65 अर्बुद बैरलतः अधिक असंशोधित तैल भण्डारणे नियन्त्रणं स्थापयिष्यति। ईरान देशस्य राष्ट्रपतिः मसूद पेजेशियन प्रावोचत् यत् तेहरान नगरात् अमेरिका देशेन सह कूटनीतिक वार्तायै द्वारम् उद्घाटितमस्ति। तथापि वाशिंगटन प्रशासनं प्रति सावधानता अपि परिपालनीयास्ति। तेनोक्तं यत् यदि अमेरिका देशः सन्धिनिष्ठां दर्शयति तर्हि ईरानः अपि स्वप्रतिबद्धतां परिपालयिष्यति। एकस्मिन् दूरदर्शन साक्षात्कारे पेजेशियन इत्यनेन प्रोक्तं यत् कूटनीतिक प्रयत्नाः जून मासे हस्ताक्षरितस्य शान्ति सहमति पत्रस्य पुनः सक्रियीकरणे केन्द्रिताः भवितुं शक्नुवन्ति। तेन उल्लिखितं यत् अस्य सन्धेः क्रियान्वयनकाले ईरानेन 90 मिलियन बैरल मितं खनिज तैलं निर्यातितम्। अपरे सन्देशे ईरानस्य सर्वोच्च नेत्रा मुजतबा खामेनेई इत्यनेन देशस्य आर्थिक जीविकोपार्जन संकटेभ्यः मुद्रास्फीतेः वित्त्याभाव समस्यायाः अथ विपणि मूल्य नियन्त्रणस्य च गभीर समाधानाय आह्वानं विहितम्। असौ स्वदेशी उत्पादनस्य प्रोत्साहनं कुर्वन् आवश्यकतानुसारेण आयातस्य विवेकपूर्ण उपयोगाय बलम् अयच्छत्। ऋतु विज्ञान विभागेन ओडिशायाम् आगामी सोमवासरं यावत् भीषणातिभीषण वृष्टेः नारंग संचेतना प्रसारिता। भीषण वृष्टेः कारणात् बिहार, पश्चिम बंगालः, झारखण्ड, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढस्य च बहुषु क्षेत्रेषु वृष्टिः सम्भाव्यते। आगामी द्वि-त्रि दिवसेषु भीषण वृष्टिः भविष्यति इति ऋतु विभागेन सूचितम्। भारतस्य महान्तं क्रीडानायकं हॉकी प्रवीणं मेजर ध्यानचन्दवर्यं संस्मर्तुं तस्य जन्मजयन्त्याम् अद्य समग्रे देशे राष्ट्रिय क्रीडा दिवसः सौल्लासेन आयोज्यते। एषः दिवसः भारतस्य समृद्धं क्रीडा वैभवं दर्शयति। जनसामान्यं च स्वदैनिक जीवनस्य नियमित भागरूपेण क्रीडाः अंगीकर्तुं प्रेरयति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मेजर ध्यानचन्दवर्याय भावांजलि समर्पयन् अवदत् यत् हॉकी क्षेत्रे तस्य अतुलनीयं योगदानं सर्वदा राष्ट्राय प्रेरणास्रोतः स्थापयिष्यति। इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी कोत्तगुडेम केंद्रं प्रसार विवरालु 100.1 మెగాహెర్ట్స్ పై ఈ రోజు రేపు కార్యక్రమం మీ ప్రసార వివరాలు తెలుసుకుంటారు.